zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je?

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: radio. Želim vam dobro slušanje.
1: She likes it when

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotov.

0: Clean.
1: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
2: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
3: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
2: I nije problem za Hrvatsku?
4: Ne, nije, nikad nije.
2: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
5: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
2: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
3: Naravno.
2: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
6: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
7: Ovdje nikad nije normalan, nije normalan, nije normalan.
8: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
7: Ovdje nikad nije normalan, nije normalan, nije normalan.
1: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahima Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!
7: I opet, i opet! I ruke! Na tvoja ramena!
9: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu i glavom naravno, to je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjedu, da ne kalkuliraju previše.
20: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
21: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
9: Svijet. Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
22: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je Američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
5: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dijarik.
4: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
4: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
9: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Jutarnja kronika.
9: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
3: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
6: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
3: Među drugim panelistima bit će danas i Evropska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
23: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
3: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
2: Jutarnja kronika.
9: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
24: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
9: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
25: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
26: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Euro super će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
9: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
1: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
2: Jutarnja kronika.
9: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
0: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
9: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
0: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
9: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
0: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
2: Jutarnja kronika.
9: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
8: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmice u svim segmentima.
7: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
10: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
7: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od trećeplasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
12: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
13: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigjer-Frljuk.
14: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams, na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clay. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić, u skoku u dalj Filip Pravdica peti.
13: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenny.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
15: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
4: Jutro su Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponilje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin, Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
5: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
18: Vaš radio.

Najprije lagane pripreme, a potom i susret sa vama, poštovani slušatelji. Što reći na početku današnjeg programa Kupreškog radija, nego najprije dobro vam jutro. Ugodna vam i blagoslovljena subota, mnogima je dan odmora, početak vikenda, a pred nama je vreli ljetni dan, pa je najbolje spustiti se do mora ako je to ikako moguće, ili možda negdje u planinu, ovdje na Kupres, u šumu, uglavnom u hladovinu, iako baš ne morate danas, ne radite fizički. Sve to s razlogom govorim, naime u Bosni i Hercegovini je od danas, ovog 27. lipnja, na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka koje će biti između 33 i 40 stupnjeva. Upozorenje se odnosi na razdoblje od subote do utorka. Veliki dijelovi Europe suočavaju se s ekstremnim vrućinama kakve nisu zabilježene godinama. U pojedinim područjima temperature više od uobičajenih za ovo doba godine, a meteorolozi upozoravaju da najteži dani tek slijede. Posebno alarmantna situacija, tako to oni kažu, je u Francuskoj, gdje je od početka toplinskog vala zabilježeno najmanje 40 slučajeva utapanja. Mnogi su spas od nesnosnih vrućina pokušali pronaći u rijekama, jezerima i moru, ali su ti pokušaji završili tragično. U Španjolskoj između nedjelje i srijede zabilježeno je 212 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremno visokim temperaturama. Zbog opasnih vremenskih prilika na snazi su crvena upozorenja u više europskih zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Španjolsku. U našoj zemlji idućih dana očekuje se značajan porast temperatura nakon ugodnih 30 stupnjeva. Prognoze pokazuju da bi živa u termometru u nekim krajevima mogla dosegnuti čak 42 stupnja. Europa dakle bilježi sve češće i žešće toplinske valove, svi se trude pronaći načine kako se rashladiti i preživjeti vrućine. Malo je poznato da je Papa Inocent X. još je u 17. stoljeću pomogao visoke ljetne temperature Rimljanima učiniti podnošljivima tako što je poplavio jedan od najpoznatijih rimskih trgova. Papa je 1652. godine pokrenuo tradiciju poznatu kao jezero na trgu Navona. Naime, fontane na trgu su tijekom svih vikenda u kolovozu bile posebno prilagođene da voda slobodno istječe, pretvarajući trg u plitko jezero. Bogati i siromašni Rimljani okupljali su se na trgu kako bi se rashladili. Kočije su klizile po mokrom kamenju, djeca su se prskala, a glazbenici su svirali s terasa i pozornica. Papa nije pretvorio trg u jezero samo da bi se Rimljani zabavljali, nego je to bio čin empatije. Htio je pokazati da mu je stalo do vjernika i njihova zdravlja u vrijeme visokih ljetnih temperatura. Ova tradicija ukinuta je sredinom 19. stoljeća, ponajviše iz straha od bolesti, iako su tadašnji liječnici tvrdili da je voda sigurna. Trg Navona je 1870. godine ponovno popločan s blagim uzvišenjem, pa je tako onemogućeno novo poplavljivanje.
Evo, to je jedna zanimljivost koju sam izdvojila jutros, a od aktualnih vijesti možda jedan osvrt na pjevača Marka Perkovića Thompsona, kojega smo malo čas i slušali. Marko je u ekskluzivnoj izjavi za Narod HR reagirao na tvrdnje Milorada Pupovca iz intervjua za Večernji list o pjesmi Bojna Čavoglave i poručio da istina o domovinskom ratu izlazi na vidjelo unatoč pokušajima njezina zatiranja. Tijekom intervjua na pitanje je li ministar Ivan Anušić bio u pravu kada je rekao da više ništa neće biti isto u hrvatskoj politici nakon Thompsonovog koncerta, Pupovac je odgovorio: jedan koncert i jedan pjevač, ma koliko bio značajan, ne može imati tako magičnu snagu da promijeni političku prirodu jedne zemlje. E sad, Thompson mu je jasno odgovorio: baš kao što znam da jedan četnik ne može, ma kakvu moć imao, mijenjati simbole i narativ domovinskog rata, tako znam da ja nemam, kako kaže Pupovac, magičnu snagu. Ja sam samo jedan među svojim narodom. Snaga je u istini. Istinu su već 100 godina pokušali zatrti, kao što pokušavaju i o domovinskom ratu, ali evo, istine je sada na vidiku i u skoroj budućnosti doći će sve na svoje, a toga se već sada jugofašisti boje. Još jedna vijest, majka je u Venecueli poginula spašavajući svoju kćer tijekom razornih potresa koji su pogodili zemlju, a riječ je o supruzi nogometaša Hektora Bela. Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su 2 snažna potresa u blizini glavnog grada Caracasa u srijedu usmrtila najmanje 589 ljudi, a ozlijedila gotovo 3000, o ovome piše BBC. Nogometaš Hector Bello na Instagramu je potvrdio da je njegova supruga Andrea, kako su je identificirali venecuelanski mediji, spasila život njihovoj kćeri. Prema dostupnim informacijama, djevojčica Alana ima oko 1,5 godine, a pojedini mediji navode da ima 1 godinu i 8 mjeseci. Dob njezine majke Andreje nije službeno potvrđena. Dakle, na društvenim mrežama spominje se da je imala 27 godina, no tu informaciju za sad nisu potvrdili pouzdaniji izvori. Andreja je poginula kada se tijekom potresa urušila zgrada u kojoj je bila s kćeri. Prema izvještajima lokalnih medija, u trenutku urušavanja prekrila je djevojčicu vlastitim tijelom i tako joj spasila život. Dijete je izvučeno živo iz ruševina dok je Andreja pronađena mrtva. Evo, toliko za sada, svakako i ove subote. Budite uz Kupreški radio.

dani vikenda su dakle pred nama, pa se na cestama u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan promet na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prijelaza. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, držite rastojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tijekom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 obustaviti promet na križanju magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih tvari i vangabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanske županije. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo: Brkić na Dubrovnik forumu, zelena tranzicija je strateška nužnost za Bosnu i Hercegovinu. Obljetnica pogibije skupine Fenix 72. Hrvatska večeras protiv Gane za 16. finala svjetskog prvenstva. Danas sunčano vrijeme, maksimalna temperatura zraka 38 stupnjeva. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić kazao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik forum da Bosna i Hercegovina zelenu tranziciju vidi kao stratešku nužnost i razvojnu politiku. Poručio je da Bosna i Hercegovina želi biti regionalni energetski konektor i pouzdan partner u jačanju europske energetske sigurnosti. Ovogodišnji Dubrovnik forum, koji se 26. i 27. lipnja održava pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, okupio je visoke dužnosnike, predstavnike međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog društva i poslovnog sektora iz različitih dijelova svijeta. Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo i ove godine organizira obilježavanje obljetnice pogibije pripadnika skupine Fenix 72, poznate i kao Bugojanska.

0: Ta skupina na planini Raduša. Navršava se 54 godine od stradanja hrvatskih entuzijasta, koje mnogi smatraju pretečama hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz 91. godine. Njihova žrtva ostaje trajno upisana u hrvatsku nacionalnu povijest. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje utakmica protiv Gane u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. Hrvatska je trenutačno peta na tablici treće plasiranih reprezentacija, te je i dalje u zoni prolaska. Ako pobjedi Ganu, sigurno će biti druga, a odgovara joj i neodlučan rezultat. Također i Gani odgovara remi kako bi prošla skupinu. Hrvatska može završiti i prva u skupini u slučaju da pobjedi Ganu, a Engleska ne pobjedi Panamu. Danas sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 24 stupnja, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38. Spomenimo i da Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine danas od 11 sati pa sve do utorka 30. lipnja do 17 sati upalio je narančasti meteo alarm širom Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti, uredila i čitala Zdravka Pišković.
1: Ako varaš, sakri od mene. Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Ovo je Kupriški radio, lijep pođan od Leha.

Slijede i informacije iz PP Kupres, dakle policijske postaje Kupres, koje se odnose na protekla 24 sata za područje općine Kupres. Evo što je zabilježeno jučer oko 17 sati i 50 minuta na regionalnoj cesti R415 na Suhom polju. Dogodila se prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila. Rezultat, manja materijalna šteta bez ozlijeđenih osoba. Ometanja javnog reda i mira nisu zabilježena, kao ni kriminalne radnje.

Pratite program Kupreškog radija. U nastavku slijedi pregled web portala. Evo što izdvajamo: izvrsne vijesti, ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Dobre vijesti stižu za bosansko-hercegovačke peradare. Naime, kako je potvrdio pomoćnik ministra za veterinarstvo RS-a Negoslav Lukić, zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije bit će ukinuta od utorka 30. lipnja. Lukić je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno otkako je potvrđena ptičja gripa na području općine Bosansko Petrovo Selo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače, rekao je Lukić. Ptičja gripa na području te općine evidentirana je u veljači, dok su zone nadzora ukinute početkom travnja, otkada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Europske unije. Inače, vijest je još važnija ako se uzme u obzir činjenica da je peradarstvo jedina grana stočarstva u BiH koja ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Ove informacije prenosi N1. Sljedeća vijest kaže: obitelj iz Bosne i Hercegovine pokušala prokrijumčariti alat vrijedan 50.000 eura. Službenici granične policije Piding otkrili su kombiju obitelji iz Bosne i Hercegovine, više od 80 polovnih građevinskih alata i strojeva koji su bili skriveni iza putničke prtljage. Kako stoji u policijskom priopćenju, oni su u četvrtak 25. lipnja kontrolirali vozilo registrirano u Francuskoj na autocesti A8 kod izlaza Anger neposredno prije izlaska iz Njemačke prema Austriji. U kombiju se nalazila obitelj iz Bosne i Hercegovine koja je bila na putu ka svojoj domovini. Vozilo je bilo natovareno, kako navode, do krova, na izgled samo putničkom prtljagom. Tek nakon uklanjanja prvih torbi i kofera na svjetlost dana izašlo je više od 80 polovnih građevinskih alata i strojeva poznatih proizvođača, čiju vrijednost policija procjenjuje na oko 80.000 eura. S obzirom na to da 29-godišnji vozač nije imao uvjerljiv dokaz o porijeklu ove polovne robe, policajci su je zaplijenili. Nakon saslušanja i policijske obrade, državljanin BiH je pušten na slobodu. Pretpostavlja se da su strojevi i alati ukradeni u inozemstvu, zbog čega će njemačka policija pokrenuti međunarodnu istragu. Sljedeća vijest govori o našoj kupreški Luci Patrun. Među mladim ljudima koji svojim angažmanom, ambicijom i pozitivnom energijom na najbolji način predstavljaju Kupres i Herceg-Bosansku županiju, nalazi se i Lucija Patrun, nositeljica titule komercijalnog fotomodela Herceg-Bosanske županije i sudionica izbora za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od najpoznatijih modno-edukativnih projekata za djevojke u zemlji. Iako ju je šira javnost upoznala kroz svijet modelinga, Lucija ističe kako joj je mnogo važnije ono što se nalazi iza fotografije. Osobni razvoj, obrazovanje, stjecanje novih iskustava i predstavljanje sredine iz koje dolazi. Upravo zato sudjelovanje u projektu Fotomodel BiH za nju nije predstavljalo samo natjecanje,
nego priliku za rast, učenje i upoznavanje ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U intervju za Scena Ba predstavila se kao mlada osoba koja vjeruje da snovi nemaju granice kada ih prati trud. Posebno je naglasila važnost samopouzdanja, izlaska iz zone komfora i prihvaćanja novih izazova, smatrajući da upravo takva iskustva oblikuju karakter i otvaraju vrata budućim prilikama. Osim interesa za modeling, Lucija njeguje ljubav prema pisanju, umjetnost i kreativnom izražavanju, svestranost, komunikativnost i želja za stalnim napretkom osobine su koje izdvajaju među vršnjacima. Upravo zbog toga svoj angažman u modnoj industriji vidi kao dio šire životne priče, a ne kao konačni cilj. Izbor za fotomodela Federacije BiH za Luciju predstavlja priznanje, ali i odgovornost da svojim ponašanjem, radom i javnim nastupima dostojno predstavlja zajednicu iz koje dolazi. U vremenu kada mladi često traže uzore, ona želi pokazati kako uspjeh nije rezerviran za velike gradove, nego za ljude koji imaju hrabrosti vjerovati u sebe i učiniti prvi korak. Svojim dosadašnjim radom Lucija Patrun postala je jedna od mladih ambasadorica Kupresa i Herceg-Bosanske županije, pokazujući da ljepota dolazi do punog izražaja tek kad je prate karakter, znanje i iskrena želja za napretkom.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Rekli bismo, vi ćete birati, a mi ćemo svirati, tako nekako, ali od 9 sati kroz Fonbox Kupreškog radija, kada ispunjavamo vaše glazbene želje kroz ovo subotnje izdanje. No, prije 9 sati mi vam donosimo i najnovije servisne informacije, a vi već od sada možete pisati i slati poruke sa glazbenim željama. Informacije o stanju na prometnicama objavljene u 8 sati, dakle prije nekih 50-ak minuta, nešto malo manje, dani vikenda su pred nama, pa se na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan promet na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prijelaza. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, držite rastojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tijekom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 obustaviti promet na križanju magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih tvari i vangabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanske županije. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Sarajevo i Srebrenica 19, Bugojno-Sanski most i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Jajce 22, Livno i Prijedor 24, Bihać 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 28, Gradačac 29 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Jasno, možete zaplesati ako baš želite, ali prije svega možete nam se javiti i to po pitanju glazbene želje, jer slijedi Fonbox Kupreškog radija, kao što je najavio i najavni džingl. Ispunjavamo vaše glazbene želje. Broj za vaše javljanje u program 034-274-866. Broj za slanje SMS poruka 063-740-577, pa reći ćemo tako, primamo sve vrste poruka. Odmah na početku idemo do prve vaše poruke koja je stigla do nas. Dobro jutro Kupreški, ako može pjesma Sretno ti stari prijatelju, Zoran Begić.

Sretno ti prijatelju, sretno Vatrenima, veliki pad Hrvatske na tablici treće plasiranih. Večeras jednostavno ne smiju izgubiti. U tijeku je Fonbox, ispunjavamo vaše glazbene želje, pišite i šaljite poruke, broj je za poruke 063740577 ili nam se javite u program, a broj za vaše javljanje u program je 034274866. Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele, dakle nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Reuters tvrdi da su svjedoci u Caracasu i Maracaju osjetili potres magnitude 4,9 stupnjeva prema izvještaju EMSC-a. Za sad nema izvješća o šteti. I Siniša Vuca je otkrio što mu je s domom u Venezueli. Kaže, kao da me netko maljem udario. Glazbenik Siniša Vuco, koji već 3,5 godine živi na relaciji Venezuela-Hrvatska, ne osjeća se dobro nakon dva razorna potresa koja su pogodila Venezuelu. Potres magnitude 7,2 pogodio je područje oko 160 km zapadno od Caracasa u srijedu navečer, a manje od minute kasnije uslijedio je još jedan magnitude 7,5 najjači od 1900. godine. Ljudske žrtve su velike, mnogi su nestali. A kaže Vuco, mene kao da je netko maljem udario, to nije bio šok, to je bila ljutnja. Zašto se to dogodilo baš tu, komentirao je uzrujano Siniša Vuco za In magazin. Iako se u to vrijeme nije nalazio u svom domu u Venezueli, vidno potresen otkrio je kako osjeća veliku ljutnju. Kaže, nikad nije bilo tako jer ta je država zaslužila da se digne, pa to je najbogatija država. To je ogromna država, sve skupa površinski, blizu 30 milijuna ljudi. To je ono kao kad u sportu krene rezultat dobro, pa onda dobiješ neki glupi gol. Mislim, glupa je usporedba, ali kao kad pjesma ide dobro uživo, pa bubnjar pogriješi tempo, usporedbe su možda malo čudne, ali osjećam neku ljutnju sad kad se dogodio taj uzlet, komentirao je Siniša Vuca. Idemo sad do sljedeće poruke i glazbene želje. Kaže, tvoja noć i moja zora, Jadranka.

0: Telefon zvoni pa idemo primiti poziv. Dobro jutro.
1: Opet ja da paće paljenici Marija.
0: Uvijek paljen budi.
1: Igraj moja Hrvatska iz Uskoca se najbolje.
0: I vama također.
1: Da paće, s Bogom.
0: S Bogom.

Zagrebačka župa Svetoga Leopolda Bogdana Mandića na Ljubljanici Voltino pokrenula je projekt usmjeren na rješavanje jednog od najvećih problema modernog društva u velikim urbanim sredinama. Riječ je o pokretanju novog sustavnog programa pod nazivom Pastoral samaca za grad Zagreb, koji se realizira u bliskoj suradnji s katoličkom udrugom Prilika za susret. U uvodnom dijelu objave napisali su kako samoća na asfaltu ne mora biti tvoj jedini suputnik, te upozorili na tešku svakodnevicu s kojom se mnogi bore u tišini. Zagreb je grad stotina tisuća koraka, a opet u toj silnoj gužvi i buci previše je usamljenih duša. Biti sam u velikom gradu nije samo status, to je težak životni teret koji se prečesto nosi u potpunoj tišini, zato otvaramo jedna potpuno nova vrata kao jedinstveni dodatak našem župnom pastoralu. Pokrećamo nešto što nam je dugo trebalo. Pastoral samaca za grad Zagreb, poručuju iz župe. A mi ćemo uz ovo nadodati sljedeću najavu. U nedjelju 28. lipnja, dakle sutra, kod crkve Krista Kralja u Čitluku, održat će se susret za slobodne dečke i cure namijenjen osobama u dobi od 27 do 40 godina. Ne znam što je sa onima koji imaju preko 40, ali organizatori susreta pozivaju ipak sve zainteresirane da dođu bez treme i straha, otvorena srca i spremni na novo iskustvo. Poruka susreta je jednostavna i ohrabrujuća. Možda upravo taj dolazak bude korak prema upoznavanju osobe koja odgovara nečijem životnom putu. Program započinje u 20 sati kratkom molitvom u crkvi, nakon toga predviđen je rad u mješovitim skupinama, dok je za 21 sat planirano druženje uz roštilj i igre. Susret će biti prilika za molitvu, razgovor, opušteno druženje i upoznavanje novih ljudi u ugodnom ozračju zajedništva. Organizatori poručuju sudionicima da dođu bez pritiska i očekivanja, ali s otvorenošću za susret i nova poznanstva. Idemo do sljedeće vaše poruke. Moram priznati da sam je preskočila, došla je dosta rano jutros u 7.33, kaže, može pjesmo od Jakova Juričevića, pozdrav iz Uskoplja. No prije Jakova, Zaprešić Bojsi.

0: Da, srce gori, a evo jedna neobična vijest, nije toliko plasirana u javnosti, ali evo podijelit ću je sa vama. Župa Gospe od milosti u talijanskom gradiću Casalbi privukla je veliku pozornost javnosti nakon što je na kipu Svetog oca Pija uočena krvava suza. Neobičnu pojavu ispod lijevog oka ovog sveca primijetio je jedan od župljana još u travnju. Vijest je brzo stigla do župnika oca Kapuana Girolama koji je otišao u crkvu kako bi provjerio što se dogodilo te je bezuspješno pokušao ukloniti mrlju. Kip oca Pija koji već dva desetljeća stoji na ulazu u ovu talijansku crkvu uklonjen je tijekom istraživanja podrijetla fenomena, izvijestio je AC i Prensa. Župnik je nakon pregleda sigurnosnih kamera potvrdio da nitko nije dirao kip. Iako smatra da je riječ o autentičnom znaku koji dolazi od Boga, zamolio je ljude da pričekaju potrebnu istragu. Imamo kameru koja nadzire kip danju i noću više od 10 godina. Osobno sam pregledao sve snimke od 1. do 30. travnja. Suza se pojavila 18. travnja ili smo je barem tad vidjeli. Nitko se nije približio kipu ni danju ni noću. To je dodatno jača moje osobno uvjerenje i moju vjeru u oca Pija, rekao je župnik. U skladu s vatikanskim normama za postupanje u rasuđivanju u navodnih nadnaravnih pojava, nadbiskup će voditi preliminarnu istragu pod nadzorom dikasterija za nauku vjere. Dikasteri će po završetku istraživanja donijeti konačnu odluku o autentičnosti ili nadnaravnosti ove pojave. Idemo sad opet do vaših poruka. Napisali ste sljedeće. Dobro jutro, može pjesma za moje Livno, rodno Livno.
1: Danas je dan.
0: Idemo primiti poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivana.
0: Slušamo.
2: Može ona pjesma koju Hrvatska mati, nemoj tugovat.
0: Može. Ugodan dan, svako dobro.
2: I vama sve najbolje.
0: Također.

Idemo i do sljedeće poruke. Evo što se pisalo. Dobro jutro, Maher Paloš, čekala je majka sina, pozdrav od Bugojna, a u potpisu Mate.

Privodimo kraju ovo subotnje izdanje Fanboxa, 9 je sati i 30 minuta, još za kraj preostale poruke. Otvaram pretinac, slušateljica Blažica piše, pozdrava, može na livadi je rosna trava, divne godine. Slušat ćemo i ovu pjesmu, pa idemo do sljedeće poruke. Slušatelj Pero piše, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Tereze, pjesma nad pjesmama, hvala. Za otvoriti još jedan pretinac, još jedna glazbena želja, kaže magazin Doktore, toliko što se tiče ovog Fanboxa. Prepustit ćemo se slušanju vaših glazbenih želja u nastavku, a svakako preporučamo i slušanje emisije Duhovne minute od 10 sati i 15 minuta.

teško je reći zaboravi, ali rastanak je teži. Sto ti moram reći ljubavi, sve što na mom srcu leži.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.

16 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Najbolji pop mix. Kupreški radio. Niste bile za

Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života i kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav, ljubav koja nikada ne napušta, ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Kupreškog radija. Pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Ovoga puta sa nama je Don Anto Ledić. Svakako ostanite uz Kupreški radio i emisiju Duhovne minute.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji radio postaje Kupres, dobrodošli u duhovne minute 13. nedjelje kroz godinu. Kao što je i običaj, prvo ćemo poslušati riječi Svetoga pisma, a onda imati i jedno kratko razmatranje.

O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka, od pokoljenja do pokoljenja, usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče, za vijeke je sazdana ljubav moja, po nebu utemelji vjernost svoju. Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega gospodine, u tvom se imenu raduje svakda i tvojom se pravdom ponosi. Jer ti si urod moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša, jer gospodin je štit naš, svetac Izraelov, kralj je naš. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvaljeni su si Marija i dobar dan, poštovani i dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Evo, nakon pročitanih ulomaka Svetoga pisma koje smo čuli, pristupit ćemo evo i nagovoru ili propovjedi, ili bolje rečeno razmatranju. Dakle, u prvom smo čitanju čuli jedan jako lijep opis gostoprimstva i primjer kako Bog nagrađuje onoga koji prima drugoga, daje mu i dijeli s njim ono što ima i to ga prima dušom i srcem. Prorok Elizej nije tražio uslugu. Dakle, on nije tražio ništa. Sama je žena prepoznala da je to Božji čovjek i sama mu je zajedno sa svojim mužem ponudila gostoprimstvo, otvorila vrata svoga doma, otvorila vrata svoje obitelji, svoga muža i nje same. Mi dobro znamo da Božja riječ naglašava ili traži gostoljublje, da ugostimo ili primimo putnika. To nam je jedna od crkvenih zapovjedi. Putnika primiti gladnoga, nahraniti žednoga, napojiti. Dakle, to je ono što Bog, odnosno crkva, od nas traži i očekuje. I ovdje vidimo u Starom zavjetu ovaj događaj sa Elizejem, kako i na koji način je ta žena, ta obitelj, otvorila vrata svoga doma Božijem čovjeku, kojega je prepoznala da je Božji čovjek. Elizej nije rekao ja sam prorok, ili ne znam, predstavljao se, ili ne znam što drugo činio, nego jednostavno je žena u njemu prepoznala nešto što nemaju drugi ljudi. I evo, ona sama kaže, ja vidim da je to svet čovjek. Dakle, drugi trebaju u nama prepoznati svetost. Drugi u nama trebaju prepoznati proroke, ljude, Božje ljude. I onda će sigurno doći i gostoprimstvo, gostoljubljem. A i temelju toga, tog onoga što primimo od drugoga, Bog će nagraditi jedan poseban način, jer Bog nagrađuje svako dobro djelo. Gostoljublja, ne zaboravljajte, njima neki neznajući ugostiše anđeli, kaže poslanica Hebrajima. Božja nam zapovijed, dakle, nalaže ljubav prema bližnjemu, bez obzira tko to bio. Svako dobro djelo i dobru nakanu Bog nagrađuje neizmjernim čudima i velikim nagradama, kao što je to opisano, kao što smo vidjeli u prvom čitanju. U poslanici Rimljanima Sveti Pavao danas reče nama možda nekad teške rečenice, pomalo nerazumljive ili bolje rečeno nejasne. Pavao kaže, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s time ukopani u smrt. Evo, to su Pavlove rečenice koje smo malo prije pročitali u poslanici Rimljanima. Koji god smo kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. A mi znamo kako je Isus završio ovo zemlji život i kako nam krštenje ne obećava ništa drugo nego smrt i patnju. I bojimo se da je kršćanstvo doista nerazumljivo ako nam pripadnost crkvi po krštenju, kada postajemo Kristovi učenici i djeca Božja, nudi smrt i patnju. Tko bi to danas prihvatio? Tko bi se danas odlučio upravo na to? I zato nam je ponekad možda i nerazumljivo ovo što Pavao govori, odnosno zapravo što i sam Krist kaže. Tko ne uzme svoga križa i ne krene za mnom, ne može biti moj učenik. Koji se ne odreče sebe, ne možeš biti moj učenik. Mi dobro znamo da nama Božje djelovanje i Božji planovi ostaju nedokučivi, često puta nejasni i umagli. Mi vjerujemo da Isus Sin Božji, koji je uzeo tijelo čovjeka. To mi vjerujemo. I to je činjenica, to je istina, zapisana u Svetom pismu. Ali zašto je Bog htio da se njegov sin utjelovi, da Bog siđe iz kraljestva svoga, iz svoga raja i uzme ovo naše smrtno, bolesno tijelo koje doista ima svoj vijek trajanja? Zašto je Božji utjelovni sin Isus Krist bio odbačen od vlastitoga naroda, pa evo i od svojih učenika? Jedan ga izdao, drugi zatajio, treći se razbježao. Zašto je on morao umrijeti tako strašnom smrću? To su pitanja na koja često i nemamo odgovora, nego ćemo i dobiti u Kraljevstvu Božjem. Kada dođemo, tada će nam sve biti jasno i razumljivo i postaće nam logično. Doista danas teško odgovoriti na ova pitanja,
i da ih možemo razumjeti i da ih možemo doista da kažemo zadovoljni smo vašim odgovorom. Evo, sad ste me uvjerili kako je doista sve to tako. Kada dođemo u Kraljevstvo Božije, tada će nam se otvoriti oči, tada ćemo sve jasno razumjeti, čisto vidjeti, tada ćemo znati odgovore na sva naša sadašnja pitanja. Ali ova pitanja mi ne tražimo odgovor, nego mi vjerujemo da je Bog tako htio. Kažem, to su pitanja na koja često nemamo odgovora, ali imamo vjeru. Isto tako, slična pitanja čujemo od mnogih koji se pitaju zašto toliko nepravde, zašto tolike nesreće, tolike tragedije, zašto djeca pate, zašto se vode ratovi, zašto je toliko gladi, zašto se toliko ulaže u naoružanje, a ne u rješavanje pitanja gladi u svijetu itd. itd. Koliko god se mučili naći odgovor, to nam ostaje tajna. Jedno znamo, kako nas danas Pavao uči, Krist je trpio i mi trpimo. Međutim, mi trpimo zajedno s njime, jer smo s njima ukopani u smrt, na uskrsnuće i vječni život. Evo, to je nama obećano. I tu pronalazimo smisao sve naše ovozemaljske patnje. Jer znamo da je ovo kratkotrajno, a ono vječno bit će doista unagrađeni, bit ćemo doista nagrađeni, ali ako budemo sa njim sukopani u smrt i živjeli s njim, odnosno po njegovoj zapovjedi, i njega primili kao najdražega gosta u svoj život, njemu otvorili svoje vrata, onda ćemo i njega zagrlimo, onda ćemo ga zagrliti kao vlastito dijete koje očekujemo. U današnjem evanđelskom odlomku Isus svojim apostolima daje preporuke. Dakle, preporuke onima koji navještaju, dakle, apostoli koji govore u njegovo ime, naučavaju u njegovo ime, ozdravljaju u njegovo ime i tako dalje i tako dalje. I onima koji primaju njegove vjerovjesnike, proroke. Dakle, i jednima i drugima Isus daje, možemo reći, preporuke upute. I ove Isusove preporuke opet čine nam se nelogične i pomalo začuđujuće. Apostolima nije dopušteno, kako vidimo iz onoga što nam Matej zapisa, ljubiti ni oca, ni majku, ni sina, ni kćer više nego njega. Jednako kao što im nije dopušteno čuvati svoj život, već biti spreman izgubiti ga poradi vjere u njega. Opet promatrano ljudskom logikom, kao da je Isus ljubomoran ako se drugi pa i bližnje ljubi više nego njega, pa i vlastiti život. Međutim, znamo da je sam naš život i naši roditelji, i mi sami, i sve oko nas, poteklo od njega, Boga živoga. Ako više ljubimo sve drugo nego svoga stvoritelja, onda ova Isusova uputa ima uporište i opravdanje. Dakle, ako sve više ljubimo nego samoga Boga, čija je prva zapovijed, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svim umem svojim, ja sam gospodin Bog tvoj, nemaj drugi Boga uz mene. Dakle, to su nam prve zapovijedi. I ako smo te prve zapovjedi stavili na drugo mjesto ili ne znam na koje mjesto bilo, znači ne možemo doista biti njegovi učenici, očekivati neku nagradu. Ali ne živimo ovdje na zemlji i ne ljubimo Boga da bi bili nagrađeni. Ne živimo zato da nam Bog dadne. Ja živim ovdje da ga upoznam, da ga slijedim. Naravno, očekujem Kraljevstvo Božje, ne očekujem, ne daj Bože, pakao ili ne znam što drugo. Ne dao Bogu da mi se to dogodi. Ali moram živjeti po njegovim zapovjedima. Moram Boga ugostiti svaki dan. Od jutra do navečer Bog mora biti moj gost. Isus daje drugu uputu koja se odnosi na one koji primaju njegove učenike. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Evo, ako se usredotočimo isključivo na ove riječi, onda mi svećenici bismo imali pravo ponekad možda i predbaciti ili se žaliti da nas naši vjernici ne primaju.

i moje predanje prema Gospodinu doista potpuno i cjelovito. Ako jest, onda imamo pravo tražiti od svojih vjernika ovo što Isus traži od onih koji slušaju njegove apostole. A ako naša ljubav nije takva, onda nemamo pravo niti očekivati da nas vjernici primaju kao Gospodina, jer njegova ljubav je bila takva da je bio potpuno Otcu posvećen i onome zbog čega ga je Otac poslao ovdje na svijet, od utjelovljenja do smrti, do Kalvarije. E ako mi nismo kao propovjednici, Božji proroci, ili kažu Božji ljudi, često znaju nam reći, vi ste Božji ljudi, ma svi smo mi Božji ljudi, ali ako mi nismo kao takvi Boga i njegov narod, crkvu, koju smo prihvatili, predano je služiti, doista stavili na prvo mjesto. I to bez ikakvog kompromisa. Služili, predali se, dali, pa ako treba i svoj vlastiti život ponuditi, evo Gospodine, za tvoj narod, za tebe, ja želim svoj život žrtvovati za tebe. Ne mislim samo na mučeništvo, nego mislim na potpuno predanje, oslobađajući se svih ovozemaljskih nekakvih ponuda i vrijednosti. Zato se danas trebamo mi svećenici prvi ispitati, držimo li do ove Isusove riječi, svjesni da vršimo njegovo poslanje u svijetu u potpunom predanju i apsolutno savršenom služenju njegovu stadu. Navještamo li njegovu istinu kao proroci i živimo li proročki skromno i samozatajno? Isus je apostolima želio skrenuti pozornost da je mnogo važnije da budu proroci i pravednici cijenjeni u narodu nego da ih časte uglednici ovoga svijeta. Jer što se više dopadamo ovome svijetu, manje smo proroci, manje naš ugled u narodu i manje smo Božjim očima. Isus nam stoga ne ostavlja neki drugi ili treći izbor, već ukazuje da predstavljamo njega, prvo u njegovo ime govorimo, koji je istinski prorok i pravednik, i stoga i mi drugima omogućimo primiti proročku i pravedničku plaću. Zato je bitno da živimo proročkim životom, to jest bez zemaljske kalkulacije i bez osobne računice. Pozvani smo, poput Gospodina Isusa Krista, biti proroci čije je djelovanje usmjereno prema dobrobiti naroda i pojedinca i naroda. Jer ako nas itko prima iz nekih pobuda koje ne odgovaraju evanđelskom duhu, pa da nam dadne i ne znam koje darove i privilegije, nije nimalo pomogao sebi ni svojoj duši. Jer sve što se učini s lošom nakonom u Gospodinovim očima ne vrijedi. Naša odgovornost je dakle velika, jer po nama je Isus otvorio mogućnost našim vjernicima da prime božansku plaću, jer On nije samo Božji prorok i pravednik, već Sin Božji. Kad kažemo plaća, ne odnosi se na zlato, srebro i novac, nego se odnosi na milosti Božje. Ako nas netko prima jer smo njegovi, a mi to dosljednim životom i svjedočenjem zavrijedimo, onda i oni koji nas primaju, primaju Božju plaću. Božja plaća je milost, to su darovi Duha Svetoga, to su kreposti Duha Svetoga. Bog na taj način plaća svima nama. I na taj način svi postaju proroci i pravednici, kao pravi proročki narod, sposoban prepoznavati prave proroke koji navještaju istinu Božju i koji žive sukladno evanđelskim vrijednostima. Zato ne bojemo se potpuno pripadati Gospodinu, jer samo tako ćemo pronaći sebe, a isto tako drugima omogućiti do puta vječne nagrade. Trebamo zato uporno činiti dobro. Kao što je ova žena koju smo čuli u prvom čitanju, učinila dobro Elizaju, Božijem čovjeku, svetom čovjeku. A u slici one čaše hladne vode koje smo čuli u evanđelju kako nam Isus govori, a majte zapisa, Isus nam pokazuje koliko nas malo napora može koštati neko dobro djelo, a da ono ipak bude veliko. Za onoga tko daje čašu hladne vode ne stoji ništa. A za onoga tko je žedan, to je najviše što može poželjeti, to jedino što želi. Nama je čaša hladne vode, kažemo ništa, ali za čovjeka koji je žedan je veliko. A zamislite kada uzmemo samoga živoga Boga, kada mu damo tu čašu Božje milosti, koliko će za njega biti spasonosno, koliko će njegova duša biti nahranjena i napojena. Evo, to je slika svih ovih naših običnih dobrih djela koja možemo činiti.

Što nas košta osmijeh? Što nas košta lijepa riječ? Koliko nas košta malo potrošenog vremena da s nekim porazgovaramo, posjetimo bolesnika u odnosu na ono uzaludno potrošeno vrijeme koje smo proveli za mobitelima ili ne znam nekim drugim aparatima ili na nekom drugom mjestu, a zaboravili brata čovjeka. Svi sveci, a ovi danas smo i doista proslavili jako puno i o njima razmišljali, i veliki ljudi posvetili su se i postali doista sveti i veliki jednostavnim služenjem čovjeku. Svaki svetac je prvo služio čovjeku, a preko čovjeka i Bogu. Svaki svetac je proslavljao Boga služeći čovjeku. Prisjetimo se kako Pavao veli u drugoj poslanici Korinćanima, kako će nestati i naše znanje, naše prorokovanje i naše umovanje, pa i sama vjera, i kako će u vječnosti prostati samo ljubav. Ako sve imam na svijetu, sve jezike budem znao, ma gore premještao, ne bi imao ljubavi, ništa sam, ako bi dao da se tijelo sažeže, da pretvori u pepeo, a bez ljubavi ništa mi to ne bi vrijedilo. I doista, sve što postižemo i sve što jesmo, jednoga će dana postati savršeno nebitno. Jedino apsolutno, jedino što ostaje uz nas jesu dobra djela učinjena iz ljubavi. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Poštovani slušatelji, vjerujemo, iskreno se nadamo kako će riječ pasti na plodno tlo. Ovoga puta duhovne minute priredio je Don Anto Ledić. Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste uz Kupreški i radujemo se ponovnom susretu već za tjedan dana. Svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

0: cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Kupreški radio, drugi program.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Euro Waffel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak zabatak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
3: Za dobro jutro.
4: Za dobar dan.
3: Za ugodnu noć.
4: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Informativni i glazbeni rad.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Dobra večer.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Najbolji pop mix
3: Kupreški radio.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Danijela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se prvi put nadam.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
5: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo ožujsko limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

24 sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

0: našu lozu, naše prezime.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam i dobro.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Tarljanica. Dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Slušaj. Kupreški

Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ja sam s tobom. Hvala ti Isuse što mi u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što mi odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti Isuse što mi u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti Isuse jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti Isuse što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti Isuse što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti Isuse. Hvala ti što mogu Isuse biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti Isuse vrata moga života i kažem ti Isuse dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav. Ljubav koja nikada ne napušta. Ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim Isuse večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti Isuse. Evo me Isuse pred tobom.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Kupreškog radija. Pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Ovoga puta sa nama je Don Anto Ledić. Svakako ostanite uz Kupreški radio i emisiju Duhovne minute.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji radio postaje Kupres, dobrodošli u duhovne minute 13. nedjelje kroz godinu. Kao što je i običaj, prvo ćemo poslušati riječi Svetoga pisma, a onda imati i jedno kratko razmatranje.

O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka, od pokoljenja do pokoljenja, usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče, za vijeke je sazdana ljubav moja, po nebu utemelji vjernost svoju. Blago narodu vičnu u svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega gospodine, u tvom se imenu raduje svakda i tvojom se pravdom ponosi. Jer ti si urod moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša, jer gospodin je štit naš, svetac Izraelov, kralj je naš. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenim smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako umrijemo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.

Hvaljeni su si Marija i dobar dan, poštovani i dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Evo, nakon pročitanih ulomaka Svetoga pisma koje smo čuli, pristupit ćemo evo i nagovoru ili propovjedi, ili bolje rečeno razmatranju. Dakle, u prvom smo čitanju čuli jedan jako lijep opis gostoprimstva i primjer kako Bog nagrađuje onoga koji prima drugoga, daje mu ili dijeli s njim ono što ima i to ga prima dušom i srcem. Prorok Elizej nije tražio uslugu. Dakle, on nije tražio ništa. Sama je žena prepoznala da je to Božji čovjek i sama mu je zajedno sa svojim mužem ponudila gostoprimstvo, otvorila vrata svoga doma, otvorila vrata svoje obitelji, svoga muža i nje same. Mi dobro znamo da Božja riječ naglašava ili traži gostoljublje, da ugostimo ili primimo putnika. To nam je jedna od crkvenih zapovjedi. Putnika primiti gladnoga, nahraniti žednoga, napojiti. Dakle, to je ono što Bog, odnosno crkva, od nas traži i očekuje. I ovdje vidimo u Starom Zavjetu ovaj događaj sa Elizejem, kako i na koji način je ta žena, ta obitelj, otvorila vrata svoga doma Božijem čovjeku, kojega je prepoznala da je Božji čovjek. Elizej nije rekao ja sam prorok, ili ne znam, predstavljao se, ili ne znam što drugo činio, nego jednostavno je žena u njemu prepoznala nešto što nemaju drugi ljudi. I evo, ona sama kaže, ja vidim da je to svet čovjek. Dakle, drugi trebaju u nama prepoznati svetost. Drugi u nama trebaju prepoznati proroke. Ljude, Božje ljude. I onda će sigurno doći i gostoprimstvo, gostoljublje. A i temelju toga, tog onoga što primimo od drugoga, Bog će nagraditi jedan poseban način, jer Bog nagrađuje svako dobro djelo. Gostoljublja, ne zaboravljajte, njima neki neznajući ugostiše anđeli, kaže poslanica Hebrajima. Božja nam zapovijed, dakle, nalaže ljubav prema bližnjemu, bez obzira tko to bio. Svako dobro djelo i dobru nakanu Bog nagrađuje neizmjernim čudima i velikim nagradama, kao što je to opisano, kao što smo vidjeli u prvom čitanju. U poslanici Rimljanima Sveti Pavao danas reče nama možda nekad teške rečenice, pomalo nerazumljive ili bolje rečeno nejasne. Pavao kaže, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s time ukopani u smrt. Evo, to su Pavlove rečenice koje smo malo prije pročitali u poslanici Rimljanima. Koji god smo kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. A mi znamo kako je Isus završio ovo zemlji život i kako nam krštenje ne obećava ništa drugo nego smrt i patnju. I bojimo se da je kršćanstvo doista nerazumljivo ako nam pripadnost crkvi po krštenju, kada postajemo Kristovi učenici i djeca Božja, nudi smrt i patnju. Tko bi to danas prihvatio? Tko bi se danas odlučio upravo na to? I zato nam je ponekad možda i nerazumljivo ovo što Pavao govori, odnosno zapravo što i sam Krist kaže. Tko ne uzme svoga križa i ne krene za mnom, ne može biti moj učenik. Koji se ne odreče sebe, ne možeš biti moj učenik. Mi dobro znamo da nama Božje djelovanje i Božji planovi ostaju nedokučivi, često puta nejasni i umagli. Mi vjerujemo da Isus Sin Božji, koji je uzeo tijelo čovjeka. To mi vjerujemo. I to je činjenica, to je istina, zapisana u Svetom pismu. Ali zašto je Bog htio da se njegov sin utjelovi, da Bog siđe iz kraljestva svoga, iz svoga raja i uzme ovo naše smrtno, bolesno tijelo koje doista ima svoj vijek trajanja? Zašto je Božji utjelovljeni sin Isus Krist bio odbačen od vlastitoga naroda, pa evo i od svojih učenika? Jedan ga izdao, drugi zatajio, treći se razbježao. Zašto je on morao umrijeti tako strašnom smrću? To su pitanja na koja često i nemamo odgovora. Nego ćemo i dobiti u Kraljevstvu Božjem. Kada dođemo, tada će nam sve biti jasno i razumljivo. I postaće nam logično. Doista danas teško odgovoriti na ova pitanja.
i da ih možemo razumjeti i da ih možemo doista da kažemo zadovoljni smo vašim odgovorom. Evo, sad ste me uvjerili kako je doista sve to tako. Kada dođemo u Kraljevstvo Božije, tada će nam se otvoriti oči, tada ćemo sve jasno razumjeti, čisto vidjeti, tada ćemo znati odgovore na sva naša sadašnja pitanja. Ali ova pitanja mi ne tražimo odgovor, nego mi vjerujemo da je Bog tako htio. Kažem, to su pitanja na koja često nemamo odgovora, ali imamo vjeru. Isto tako, slična pitanja čujemo od mnogih koji se pitaju zašto toliko nepravde, zašto tolike nesreće, tolike tragedije, zašto djeca pate, zašto se vode ratovi, zašto je toliko gladi, zašto se toliko ulaže u naoružanje, a ne u rješavanje pitanja gladi u svijetu i tako dalje i tako dalje. Koliko god se mučili naći odgovor, to nam ostaje tajna. Jedno znamo, kako nas danas Pavao uči, Krist je trpio i mi trpimo. Međutim, mi trpimo zajedno s njime, jer smo s njima ukopani u smrt, na uskrsnuće i vječni život. Evo, to je nama obećano. I tu pronalazimo smisao sve naše ovozemaljske patnje. Jer znamo da je ovo kratkotrajno, a ono vječno bit će doista unagrađeni, bit ćemo doista nagrađeni, ali ako budemo sa njim sukopani u smrt i živjeli s njim, odnosno po njegovoj zapovjedi, i njega primili kao najdražega gosta u svoj život, njemu otvorili svoje vrata, onda ćemo i njega zagrlimo, onda ćemo ga zagrliti kao vlastito dijete koje očekujemo. U današnjem evanđelskom odlomku Isus svojim apostolima daje preporuke. Dakle, preporuke onima koji navještaju, dakle, apostoli koji govore u njegovo ime, naučavaju u njegovo ime, ozdravljaju njegovo ime i tako dalje i tako dalje. I onima koji primaju njegove vjerovjesnike, proroke. Dakle, i jednima i drugima Isus daje, možemo reći, preporuke upute. I ove Isusove preporuke opet čine nam se nelogične i pomalo začuđujuće. Apostolima nije dopušteno, kako vidimo iz onoga što nam Matej zapisa, ljubiti ni oca, ni majku, ni sina, ni kćer više nego njega. Jednako kao što im nije dopušteno čuvati svoj život, već biti spreman izgubiti ga poradi vjere u njega. Opet promatrano ljudskom logikom, kao da je Isus ljubomoran ako se drugi pa i bližnje ljubi više nego njega, pa i vlastiti život. Međutim, znamo da je sam naš život i naši roditelji, i mi sami, i sve oko nas, poteklo od njega, Boga živoga. Ako više ljubimo sve drugo nego svoga stvoritelja, onda ova Isusova uputa ima uporište i opravdanje. Dakle, ako sve više ljubimo nego samoga Boga, čija je prva zapovijed, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svim umem svojim, ja sam gospodin Bog tvoj, nemaj drugi Boga uz mene. Dakle, to su nam prve zapovijedi. I ako smo te prve zapovjedi stavili na drugo mjesto ili ne znam na koje mjesto bilo, znači ne možemo doista biti njegovi učenici, očekivati neku nagradu. Ali ne živimo ovdje na zemlji i ne ljubimo Boga da bi bili nagrađeni. Ne živimo zato da nam Bog dadne. Ja živim ovdje da ga upoznam, da ga slijedim. Naravno, očekujem Kraljevstvo Božje, ne očekujem, ne daj Bože, pakao ili ne znam što drugo. Ne dao Bogu da mi se to dogodi. Ali moram živjeti po njegovim zapovjedima. Moram Boga ugostiti svaki dan. Od jutra do navečer Bog mora biti moj gost. Isus daje drugu uputu koja se odnosi na one koji primaju njegove učenike. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Evo, ako se usredotočimo isključivo na ove riječi, onda mi svećenici bismo imali pravo ponekad možda i predbaciti ili se žaliti da nas naši vjernici ne primaju onako kako je to gospodin evo rekao. Moguće da nismo uvijek zadovoljni odnosom ili tretmanom vjernika, a pogotovo ako očekujemo da nas bespogovorno slušaju i da nam budu na usluzi. Kad god mi to zaželimo, kad god mi to tražimo, kad god mi to očekujemo. No, s druge strane, trebamo najprije ispitati Isusove riječi
iz prvoga pasusa koje se odnose na nas, valja nam prije svega najprije propitati vlastitu ljubav prema Gospodinu i istražiti, vidjeti je li doista moja ljubav i moje predanje prema Gospodinu doista potpuno i cjelovito. Ako jest, onda imamo pravo tražiti od svojih vjernika ovo što Isus traži od onih koji slušaju njegove apostole. A ako naša ljubav nije takva, onda nemamo pravo niti očekivati da nas vjernici primaju kao Gospodina, jer njegova ljubav je bila takva da je bio potpuno Otcu posvećen i onome zbog čega ga je Otac poslao ovdje na svijet, od utjelovljenja do smrti, do Kalvarije. E ako mi nismo kao propovjednici, Božji proroci ili kažu Božji ljudi, često znaju nam reći vi ste Božji ljudi, ma svi smo mi Božji ljudi, ali ako mi nismo kao takvi Boga i njegov narod, crkvu koju smo prihvatili, predano je služiti, doista stavili na prvo mjesto i to bez ikakvog kompromisa, služili, predali se, dali, pa ako treba i svoj vlastiti život ponuditi, evo Gospodine, za tvoj narod, za tebe, ja želim svoj život žrtvovati za tebe. Ne mislim samo na mučeništvo, nego mislim na potpuno predanje, oslobađajući se svih ovozemaljskih nekakvih ponuda i vrijednosti. Zato se danas trebamo mi svećenici prvi ispitati držimo li do ove Isusove riječi, svjesni da vršimo njegovo poslanje u svijetu u potpunom predanju i apsolutno savršenom služenju njegovu stadu. Navještamo li njegovu istinu kao proroci i živimo li proročki, skromno i samozatajno? Isus je apostolima želio skrenuti pozornost da je mnogo važnije da budu proroci i pravednici cijenjeni u narodu nego da ih časte uglednici ovoga svijeta. Jer što se više dopadamo ovome svijetu, manje smo proroci, manje naš ugled u narodu i manje smo Božjim očima. Isus nam stoga ne ostavlja neki drugi ili treći izbor, već ukazuje da predstavljamo njega, prvo u njegovo ime govorimo, koji je istinski prorok i pravednik, i stoga i mi drugima omogućimo primiti proročku i pravedničku plaću. Zato je bitno da živimo proročkim životom, to jest bez zemaljske kalkulacije i bez osobne računice. Pozvani smo, poput Gospodina Isusa Krista, biti proroci čije je djelovanje usmjereno prema dobrobiti naroda i pojedinca i naroda. Jer ako nas itko prima iz nekih pobuda koje ne odgovaraju evanđelskom duhu, pa da nam dadne i ne znam koje darove i privilegije, nije nimalo pomogao sebi ni svojoj duši. Jer sve što se učini s lošom nakonom u Gospodinovim očima ne vrijedi. Naša odgovornost je dakle velika, jer po nama je Isus otvorio mogućnost našim vjernicima da prime božansku plaću, jer On nije samo Božji prorok i pravednik, već Sin Božji. Kad kažemo plaća, ne odnosi se na zlato, srebro i novac, nego se odnosi na milosti Božije. Ako nas netko prima jer smo njegovi, a mi to dosljednim životom i svjedočenjem zavrijedimo, onda i oni koji nas primaju, primaju Božju plaću. Božja plaća je milost, to su darovi Duha Svetoga, to su kreposti Duha Svetoga. Bog na taj način plaća svima nama. I na taj način svi postaju proroci i pravednici, kao pravi proročki narod, sposoban prepoznavati prave proroke koji navještaju istinu Božju i koji žive sukladno evanđelskim vrijednostima. Zato ne bojemo se potpuno pripadati Gospodinu, jer samo tako ćemo pronaći sebe, a isto tako drugima omogućiti do toga, do puta vječne nagrade. Trebamo zato uporno činiti dobro. Kao što je ova žena koju smo čuli u prvom čitanju, učinila dobro Elizaju, Božijem čovjeku, svetom čovjeku. A u slici one čaše hladne vode koje smo čuli u evanđelju kako nam Isus govori, a majte zapisa, Isus nam pokazuje koliko nas malo napora može koštati neko dobro djelo, a da ono ipak bude veliko. Za onoga tko daje čašu hladne vode, ne stoji ništa. A za onoga tko je žedan, to je najviše što može poželjeti, to jedino što želi. Nama je čaša hladne vode, kažemo, ništa. Ali za čovjeka koji je žedan je veliko. A zamislite kada uzmemo
samoga živoga Boga, kada mu damo tu čašu Božje milosti, koliko će za njega biti spasonosno, koliko će njegova duša biti nahranjena i napojena. Evo, to je slika svih ovih naših običnih dobrih dijela koja možemo činiti. Što nas košta osmijeh? Što nas košta lijepa riječ? Koliko nas košta malo potrošenog vremena da s nekim porazgovaramo, posjetimo bolesnika u odnosu na ono uzaludno potrošeno vrijeme koje smo proveli za mobitelima ili ne znam nekim drugim aparatima ili na nekom drugom mjestu, a zaboravili brata čovjeka. Svi sveci, a ovi danas smo i doista proslavili jako puno i o njima razmišljali, i veliki ljudi posvetili su se i postali doista sveti i veliki jednostavnim služenjem čovjeku. Svaki svetac je prvo služio čovjeku, a preko čovjeka i Bogu. Svaki svetac je proslavljao Boga služeći čovjeku. Prisjetimo se kako Pavao veli u drugoj poslanici Korinćanima, kako će nestati i naše znanje, naše prorokovanje i naše umovanje, pa i sama vjera, i kako će u vječnosti prostati samo ljubav. Ako sve imam na svijetu, sve jezike budem znao, ma gore premještao, a ne bi imao ljubavi, ništa sam. Ako bi dao da se tijelo sažeže, da pretvori u pepeo, a bez ljubavi, ništa mi to ne bi vrijedilo. I doista, sve što postižemo i sve što jesmo, jednoga će dana postati savršeno nebitno. Jedino apsolutno, jedino što ostaje uz nas jesu dobra djela učinjena iz ljubavi. Amen, hvaljeni su si Marija.

Poštovani slušatelji, vjerujemo, iskreno se nadamo kako će riječ pasti na plodno tlo. Ovoga puta duhovne minute priredio je Don Anto Ledić. Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste uz Kupreški i radujemo se ponovnom susretu već za tjedan dana. Svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Ajde, zatvoraj, zatvoraj.
1: Slušaj, 90,5.
2: Naš i vaš.
1: Radio Kubres.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Neka nam postelja bude ležaj o kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.